Bivši Lenikec Willi v Slepom, nedalek od Vonišča, ma strojotniski centrum nastač. To počmo na navoda tvarskega zarjada Štefan Zajdlich na zajšvem posedženju gmenske rade. Podvožki za to, so išče juniju statnemu zavode Sakski imobiljove a tvarski management, SIB, přepodađa, tuntute pruje. A jeli dostanu Slepom potom zelenu svecu, chceđa z počatk přičaného leta z rozdjeljenjom prinih tvarskih nadoku započeć. Strojotniski centrum je najvažnije nicht infrastrukturne Projekt Gmene, Gmena Pakiste, Troschku Pokowe. Liči Kruče se spichowaniom z programma Vitalne Wiesne Jadra a Wiesne Sredzischa w Kunczinach na kraju. Przy prajenie pak najskiery hiszcze nie maja, ale to schon budże. Miarce powiesz, co po przychodnej uczbie od skupiny Genesis, pecz do na poszestrzycie.

Lydia Maciova je nazoniva. Skelko zahoritos čusu spiva riočera na preni probie korove akademije Budla byli. A to najlepše, spivanje nječinje nož veselo, ale je tež za dobru skutk. Vunoški beneficnega koncerta oktobrije naložuja so menuce na dobro vutopjenja spilnalne je mortvice, njemsce Kinderlähmung. Kotraž je tu ižo boudžak vutupjena, ale nažel to napríklad Afganistan je išče inak upada, kajž rozpravja čera přitomnem zastupjaka Rotariovho kluba Birgit Weberova. S tým je krotko dobytlka nasedom. Dále je z Kylie Minogue, I should be so lucky. A potom sleduje džičace vusovanie nové dodom dejstva Filo Melosa.

0: Dženca na Bože Čevo vuladamy mjez kemšakami katolskich vosadach a tak tež na procesionje zaso nimo družko tež one kiš su k svedženje katolsku narodnu drastu zoblečene. Za porjadne zoblekanje a z cova šelake pokjivy k drastče šak so drastu nošaki kajšte šotvajnče dus a dus na vumjenu nazadnjenju zetkavaja tak tež lica zaso v kruščicach kraučike c hospodže a na tutej besadže by tež Diana Frčec Grimich ovapudla a je skladnost čnydom vuživa so žonu vopašeč za pokivami, kak moho so vúžadacim okom i kamši nošenju narodnje draste zadživač.
1: Naša serbska katolska narodna drasta je pšeušo krasna. Dež tak njebychu podbrodu, mieca, band abo čip štipali. Što nik?
2: Naj, dež nikje džiše vo cank, tu nesme tak jara škrobe ne buč. Also, što je šutn cank poženenoch, no, tu so ekstra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio rune ta špicka, to po drape, no?
3: Ale po nás, keď šetce sob se kodíš, von to je ta stara koža, von to jace ničo nesvrbí. To jemu prajím, koto když to je bolí, a to nech bude sob se koža, von to ninže, von to nastar džin, to von tajke šo ostane.
1: Šeš pa nekaj te mice nastupe, dom jace les pravnám, boč ja sem terom dostala od moje čete jenu šmicu, kotra šo tak popom, mi tak přišli ta, to šo posved, kuža mica nie je ta samsna mica. V tom nastupanu je šon dubi na to dživač, štuš se porane srpski kožič, nech si ti sam svoju micu dašič, so da tak ti voje ti posve, no? Luke, što ti vele učini? Also ja, nek tezno vele let kožim srpskega, ja ne možu ničo preč, ja se ja rere čujem.
4: Mače, vo to je en tip, ka to najlepi seđi?
5: To se na to nauči. Dešta, najprej debiš u pritku zjazač, a pojni u zade kruči jazač. A pojni to holčko od mauch, ja pojni se spremči malo posnu, salade hora, če bi čiste.
4: Ale vi sama to jako dorošte na utra ječe.
5: Ja sam se na to naučila, to jo tak.
4: Zaleži to ti na tom čipcu, hače tu nek bolje tvrči, abo nic, abo bolje novo, abo kaj šti šeco?
6: Ja sam si pomožac tako trošku upokala, še z vodu šanova, a pone on bolje vodki, a pon to tak nekave. Na naša voka je še se prajeva, to dobiče ušiš, a kodič, a pon to jace tak ne boli. A to problem jo nimo.
3: Nic tak jara škrobič, ale ja pa mam zase rade tvrde škrobene, pon on ten čipc leer, ja ne, ve forme. A jen ta se, ja ta sem zuče na to življenje čipcu, kojiš, veš, mi to ničo ne učini, da huba to odlađo.
4: A kao to čini čo otvajnča?
7: Mamom dječom jen ze zjubičku take tekne, zovane su bole viste, no, ako ne te tam pšime, šece, no.
8: Co vije?
7: A nek jen sam te drude take pšime, zato sejđi, ha, kaj što jo.
3: Nemske žone ti da boč rejane sfuzirovane, a da se moja srpske žone ta tiš porejane, a rejane vokovovu boč.
4: Čakuju so.
1: Hesbo, přeščípaní, tu šrika. Už tišo kodič, potom tiš nebolí.
0: A nic tak, jara škrobič. Diana Frčec Grimichová je zbierava mě serbokami katolské národné drastče pokyve, a to však môžete si drie predstaviť. So kníži dobrá nalada, kde so serbské žony na besadu zetkaja. A dobrá nalada kníži tiež, když Ralf Bozi spieva 6 hodín 2 štorce či serbským rozvosu.

gledame na pokivu, što so dženca juce zajucišim tak odmiva. Dženca, jenički pokivu, zo so gminca radžičeljo dživinje dženca k posedženju zetkaja, a to vič o sedmih tamniši vonjove v oborje. Juce potom koncertuja šulario budeske v okresnije učnije šule, nemsko-sarpskim ludovim dživadle, a tam pokazaja na vonem jevišču, što su zajšvem, respektivne ište tutem šulskim leče nauknili, spočatk juce večer sedmih. Ižo od popodnja cioch, što juce přeprošeni na dvorove svedžin do Sarpsko muzeja Kočebusu. Mona tema bude modročišč s přednoškom a potom tež praktickým vyspytaniom. Mimo toho sa tež vo hučmne, hučmne obrubenie postarali, jaké švarc skupina reka.

0: Nichtu Schuli, jesse jun, gesch blanka ijo, es do pustova gaschika, polano a vucano, aktualne juniske čiswo rozlada, kotrisch je vujšvo blanka.
1: Hai, runi tak, asch tu isch noi ras nuc poladaut und vulada ve krutko potriju, nidom dich un vocini fotos Markom Brukom. Marko Bruk, je kupšicach bydlace, a tvorace mole a grafika, a neko ci budiš in je znaja jeho, snano samo išče z časa, jako bi z vucarjom za vumjuske kupanje na budiske Wyszej Szuli na budyckim cylniszczu zas druzy Ludowy Wumiucy Menucy znaja jeho jako niemale kolegu, gdyż wobdziela szakso na dziewaniczkach z Piesiołansko Krua za Sapsk Ludów Kulturu. Jeden wobraz Marka Bruka pyszy wąkony na polat rozlada.
0: A starsze z hewak nim nadeszła.
1: Hej, lada jo na serial, wo stawiz nach Serbsko Instituta Budyšine je dr. Susanne Hose na tun kruč baje baje basnički, dleši nastok, wo je z lidžovskich čežiščach napisała. Dale čitame vo přepytovanjach etnolinguistiske vitalite honi Vužice, dže potekim vo vumenjenja pod kotrymiš može menšina ze svoji riču, svoju samostotnost švopkovač do potriši nimo Serbu, tiež dalše menšine kaž napšikvat Kašubu ve Pulske.
0: A ty se mi povedala za tej švies Rono vulku rolu tutom rozliđeraje?
1: Hej, Andreas Kirška je so vinoval dorstvo Nepilic dor. V Ronom, kišak so jara vo vopkovanje namrejstva prinjo srpsko ludova spisovačela Hansa Nepile pracuje. V ene sađe, srpske kulturne časopis, kiča tojšto zajmoh temu sornis, rečne a delne vužice na to tež noa zamovita redaktorka Juliana Kolfersdor jara dživa.
0: To a wie so ich schon wert, bei takim neuem Rosledge, Blanka Funzina, je nim, ich jo počuchała, a przez nun kniowała.

0: Hier nach München noch, boas mich, nicht komma Blanca, sondern das polizeiske Report.
1: Polizias G.
2: Halber eins, je Wutterowetscher Borge Trabi, morgen Nesborgermio, stem so es Butscher sajo, sranju sobschit dem nicht unnäher, at die Schwitzner Skoda nähe, nastauer at dollaje Patrouille Gamenskau, polizeisker Reviera Nesborger. Registrower, a schoborene Sapisauer abschittem, zwistschichu kohoitschko. Bot jenat vazeliert na Chauffeur, bot er kin mune piu nemao so potom dziwachu, jako tundo roki dujesche 2,8 promillo. Klutschiki za auto a jesmno dolnost, dziewieso nödom na blaku, wotte dat stirbiau. Vandalojo dachu so vutorudo jeno auta, kotrež steješe pši Klitnečanskim šistavje pola Berwoudsko jezera, neznači rozbichu pridnu šklencu auta, a vopškodžichu tež karoseriju. Cokona vecna škoda vučinja 40 euro kriminalna policija so netkostem zabira. BW Vodže chceše 70 letna ze svoji Mazdu na Liebknechtoj Zapor koač a jako bestem nimale hotu a stupi na pun a zjedže comtem autom najprede do Pširua a potom dale doštoma prasne žonu dojezechu do korunje škoda na oče 80 euro. A budestecach zadobuchu so neznači do Seata rozbichu zadnu šklincu auta a pokradnuchu z neho dve bleši vody a jednu termopodvohu, rubiznu trochu je na 15 euro, vecna škoda pak vučinja 500 euro.
0: Tak, daleko potek im z dželenki kneflatych, oni maja šetce, nešta zadživo, jenoj šlerje zojich mame. To mene nasu tež, lozo holce.

0: Dženca na Božičevo bude dame mjez kemšakami katolskih vosadach a taktiež na procesione zaso nimo družko tež žone, ki sú k svedženie katolsku národnú drastu zvoblečené. Za poriadne zvoblikanie a scovaše lake pokyvy k drastče, však so drasty nošaky, kejšti šotvajnče, dosadus na vúmenu na zaneniu zetkavaja. Taktiež leca zaso v Kruščicach v Kraučikec hospodže. Na tutej besadže by tež Diana Fričec-Grimichova podľa a je skvadnosť čnedom vúživa, so žony voprašeč za pokyvami, kak môžu so vúžadacem okom ikam ši nošeniu národnie drasty zadživač.
1: Naša serbská katolská národná drasta je pšeušo krásna. Když tak nebychu pod brodu, mieca, band abo čips štípali. Što nik?
2: Nej, když nikke dži o cank, tu nesme tak jara škrobene buč. Also, što je ten cank požinene, no, tu so extra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio rune ta špicka, to pon drape, no.
3: Ale po nás, když šetce srbce kodiš, pon to je ta stara koža, pon to jace niče nesvrbi. To imo prajim, koto když to je bolje boli, a to nech bolje srbce koža, pon to ninje, pon to nastar džin, to pon tajke šo ostane.
1: Šeš pa nekaj te mice nastupe, do mi jace les pravnam, boč jasn terom dostala od moje čete jenuž micu, kotra šo tak popom, mi tak přišli ta, so to šo posve, kuža mica nije ta samsna mica, vetom nastupanu, jen šon dubi na to dživač, štuš se porane srbski kožič, nech si ti sam svoju micu rašič, so da tak ti voje ti posve, no? Nuke što ti vele učini? Also ja, nikde znam vele let kožim srbska, ja ne možu ničo preći, ja se ja rade čujem.
4: Mače, vo to je en tip, ka to najlepi seđi?
5: To se na to nauči. Dešto najprej bi šu pritku zjazač, a pa nije u zade kruči jazač. A pa to holčko ma uch, ja pa že spravim čim malo posnu, salade hora, če bi ih čiste.
4: Ali vi sama to jako dorošte na utra ječe?
5: Ja sam se na to naučila, to jo tak.
4: Zaleži to ti na tom čipcu, hače tu nek bole tverči, abo nic, abo bole novo, abo kaj šti šeco? Ja sam si pomožac takve trošku upokala, šes vodu šanova, a pone on bole vodki, a pon to tak nekave. Na naša uka je šece prajeva, to dobiče ušiša kođiča, pon to jace tak ne boli. A tom problém je nimo.
6: Nic tak je raz škrobič, ale ja pa mam zase rade tverde škrobene, pon on tu čipc leer, ja ne, ve forme. A jen ta se, ja ta sem zuče na to živino čipcu, kojiš, veš, mi to ničo ne učini, da huba to odlađo.
4: A kao to čini čo otvojnča?
7: Mamom dječom jen ze zjubičku take tekne, zovane su bole viste, no ako ne te tam pšime a šece, no. A nek jen sam te drude take pšime, zato sejđi, ha, kaj što jo.
6: Nemske žone ti že boč rejane sfrizirovane, a da se moj srpske žone ta tiš porejane rejane vokovou boč.
4: Čakuju so.
1: Hesvo, prešćipanje, tuj šrika. Uštišo kodič, potom tiš neboli.
0: Diana Fričec-Grimichova je zbierava mje serbokami katolske narodne drastče pokyvy. A to šak môžeče si dre predstajíč, zo knieži dobra nalada, kde so serbske žony na biesadu zetkaja. A to runia, kdež zaspieva Anna Maria Brečnerec.

V Holle Šolski Dubravce bude tutun koncedženja vulki hok a tok, tam vodme ja so sakske mištostva v skakanju, započejo juce pjatk do podnja džesačih, so skaka vod klase A hač do klase S s dvema vježdičkoma je šo podla, juce sobotu nježelu přeco vod džesačih, so skaka juce večo na podževečih, poskiča tam tež beach kino, tam pokaza so film Das Kanu des Manitu, a sobotu a nježelu su potom svojbne dny, to reka, tež džičom njedosa a sebi koniki vobladač, potom moža so tam vurajtvač napríklad na rođe z svome, abo moža na ponijach jechač, paslič tam moža, džič Čace šminkovanje so tež poskyči a tu išto viace. A za jecharjo a dalších zajmovanoch maja tam tež dževoničky okolo terapijo za konje, abo tež kak muž konje trénovač v teorii a v praxe a išto viace po takým zakujždo nešto podľa tutom konstedženja Holešovskej Dubravce, džiž vodmievaja so sakske mištostva v skakanju. Dalše pokyvy mám nedom za vás.

0: Tunisilo audio Žilojski kor 100 astorijos chalitstar kaka litspa kutei gespie psijo žicenie vet jednogo žilovarja ak vetom korje juš vielgin dvojko sobospiva to jo velikuso.
1: 100 astorijos chalit vopstaše Žilojskiego kora groni až ja sam južo tu polcu tuch let. Letos sam bol v aprilu 7 žasas let aktivne v kore v oblubovane spijo usarska zemlja, ale božko nam žome vete ten spijo spivaš, dokola što je stari gvoz, a my smo jano išči stari muže, a išči da spivare a spivare na to domisli. Škoda, až nám žome vece s spivom sami vystupiš. A ja by sa žicu, až ten kšasný spiv Sarska zemia zagrajo Srbske radio za mno, za ten jubileum. Tyke za mojo sobo statkovanie.
0: Jo, a to žicenie vám rada doplňujeme. Národnej zemi, abo také Osiarska zemia ve Detlefa Kobele po tekste Jakopa Bata Čišinskiego zaspívajú nento zjadnošone dolnosiarske kore.

Ja, tak to klince, gaž pa žašin zeichnem času v bretonijskej, v francojskej na ludovu reju, to je titel Luida vet projekta Flöv, kotereš, jo, im de ludove rytme novo interpretiru jo. Nen to žo hos serskiju muziku dali Henning Veit, ten jo cvon kot hoše buskiko žišecigo musikela, a ten nie rozmi jo težoča.

Mame im Dost, Nadost, Svinca Tuchelo, ale gaš vetom šitocem, spivja spivaju Dar mje čohu Svinca, nepšaša spival Aleksandar Bem, vo šopve Vjedro, ale vo jeje ljubosne gos, jasne žova ljubosč. Ve naše žincašne muzice tuženja vo Darinju, Marek Dutkevič je ten titel napisao, a jen ospiva pelska soul funk band Bemi Bem, ta nea bova velgin dvojko aktivna, ve seit dem Jahr letach Jojano Jaden samme Album Versia Viva alle den Album den das denn nennt AP Jahr Lied Paul Rospuschenio der Band Sasse Nove Seim wird vom Jesu im Swische Arthur Jaden Junior der Taki Pschaue Dobre Funk Snach Jaden da hab ich wieder zu Bostag hob ich ja daru mir Chochus Winzer wird Kupki Bermi Bams Album Bamove Phrase.